0: 素晴らしい。実に素晴らしい。
1: 優勝おめでとう。非常精彩。今后大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由就是干活。

0: 諸官、中には高齢の人は4人潜んだ。1人はまだ生きている。
1: わざと生かしておいたんだ。連れ帰って治療しろ。俺が自ら奴を拷問する。奴は役に立つ。
0: はい、連れて行け。

0: 貴様はどうだ。ここの食事に不満がある。
1: 少佐、一つ質問があります。
0: 言ってみろ。
1: 私は天皇陛下の市民です。どうして我々日本人も中国人と同じ扱いなのですか。
0: 軍旗を破った貴様のようなアザラシは日本人を名乗る資格がないと言ったはずだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。
0: いいだろう。ならば今ここで腹を切って口先だけではないと示せるか。
3: どうだ貴様にそれができるか。